Jasmin og Aladdin sang Yasir Moa. Da det lokalavisene sin tur. Jeg merker med en sak i Sunnmørsposten. Jeg vil si at vedkommende er helt gal. Jeg blir imponert, men det har ikke vært noe for meg. Italienske Aaron Duorgati har sett ny verdensrekord I ekstremsporten Hike and Fly. Ikke visste jeg at det var en gren

Ja, det var en trio, og den ene den kommer fra Møre og Romsdal. Ken var med på denne VM-låta her, som da kom ut i 1998. Og hvis du vet svaret, eller har lyst til å tippe, så går du inn I appen NRK Radio, du finner denne meldingsfliken, og så trykker du på den, og så hiver du av gårde ditt forslag til svar, og du får, kan hende at du får premie I posten. Lykke til I alle fall, og så kan du også gå inn og stemme om du skal ha tidlig eller sen ferie, og gjerne sleng på en melding om hvor du skal. Duran Duran, take it away.

ja. Det var en av VM-sangene i 1998, og det var med en fra Møre og Romsdal i denne her da. Hvem var det? Du går inn i appen NRK Radio, og så sender du en melding hvis du tror du vet hvem det er.

0: må faktisk minne seg på og huske på de tingene der.
1: Man kan jo si det til hverandre også. Å, Herland, jeg skulle ønske at du kunne si litt mer, eller bekrefte litt mer. Og, men jeg vet jo, jeg setter pris på det du gjør i hverdagen og sånn. Så, men ja, man skal jo stille litt høye krav, tenker jeg, til partneren sin. Ja. Hva skal du ellers med en kjæreste da?
0: Det er det.
1: Ja, man må jo kunne gjøre det. Og så får man heller si det. Jeg ønsker meg ditt og datt. Jeg savner sånn og slik. Altså, hvis folk kunne artikulere det litt mer, ikke i form av anklager og surhet, men mer sånn savn da, og med litt humor. Veldig mange par lever veldig sånn ubevisst sammen. Altså, de skjønner ikke hverandres indre, eller forstår ikke den andres kommunikasjonsstrategier eller mønster. Det er liksom... det er litt, man må snakke litt mer, tenker jeg, til, fra et sårbart sted, da, og så si litt mer hva man faktisk trenger og lengter etter, og hva man synes er fint.
0: Dette er helt nydelig. Vi lar deg rett og slett sitte litt til, fordi vi må rekke et par spørsmål til, når vi først har deg her, Sissel Gran. Så først litt The Cranberries.

0: dette er sterkt, Knut.
1: Ja, det er sterkt, sterkt levert. Og det er jo kanskje litt mer solokjærlighet her, såkalt vokalonani på slutten av denne låten, men en herlig låt, som jo selvfølgelig er mitt bidrag til låtkampen i dag.
0: Og så er det litt filmrelatert da.
1: Ja, det er jo faktisk...
0: The Bodyguard.
1: The Bodyguard.
2: Mm. Hører du på den når du sykler over broen der oppe i nord?
1: Ja, det gjør jeg faktisk. Det ble avslørt, Else. Takk for at jeg ikke klarte å la være å være ærlig. Hør på denne hver dag når jeg sykler over broene i Bodø. Nå er jeg spent, Mari, på hva du har lyst til at folk skal velge i appen NRK Radio.
0: Mm-hmm. God vilje og varm energi er det som funker på jenta mi. Skal jeg rope høyt? Det er like før. Når jeg leter at augen, ser jeg meg selv. I akrobatisk gledesrus, på vei til deg, søte pus. Du vil ikke sakne det du får let, for jeg skal kysse, så Jesus gret. Du er redd vegen blir for lang. Du har ikke sett meg når jeg legger på sprang. Kan jeg få vegrett hjem til deg? Du skal få bruksrett på hele meg. Jeg kan smile og bli forbanna. Er teatralsk, om ikke annet.

0: Tatiana.
1: Altså Stein Torleif Bjella, der romantikken gjør meg sjuk. Har dere hørt, eller? Kan jeg få vegrett heim til deg? Du skal få bruksrett på hele meg. Altså, jeg mener det er bare ett valg i dag, dere.
2: Ja, men du kan også bare si kiss me som,
3: ja. Men du skal få bruksrett på hele meg, det der. Hva er lettest å si på privatkvelden? Du skal få bruksrett eller kiss me? Det er vanskelig, eller bare kjøre ren vokalonani. Altså, det er jo en, må si at det er en ganske så god buffé vi har her.
1: Ja, det er jo lekker. Hva skal man velge, tror du? Makta er din, kjære lytter. Appen NRK Radio er stedet du stemmer.

Nydelig låt fra arkivet, og veldig sånn sommerlig følelse hos meg. Dette var den du vet, var Marius Müller, og du hører på NRK P1. Riktig god fredag til deg. 12. juni, VM er i gang, været ruller mot sommerferie, og forhåpentligvis har du det bra, du som hører på. At livet, jeg håper livet står godt til, og vi gjerne hører fra deg i dag. Inboxen min er åpen i appen NRK Radio. Fredag med Ronny her til programmet, det er bare å sende melding og fortelle meg hvordan det står til. Denne fredag før middagen. Jeg kan da melde om at jeg... I dag tidlig, veldig tidlig i dag tidlig, sendte min familie av gårde for å besøke slekt på Vestlandet, og spaserte da inn igjen i huset mitt og var plutselig hjemme alene. Altså, jeg skal hjemme alene helg. Jeg skal sove. Jeg har ingen forpliktelser. Jeg har et åpen kalender. Jeg skal ingenting. Jeg har fri. Ja, altså, men det som, og jeg var så, og jeg elsker min familie, jeg elsker min kone, jeg elsker mine barn, det er ingenting jeg setter høyere i denne verden enn disse tre mennesker der, men jeg er småbarnsfar, og jeg søver alt for lite til vanlig, og det er jo et bankakjør. Så jeg må si at jeg følte på en sånn frihetsfølelse i dag tidlig, og det var veldig, jeg kom inn igjen på kjøkkenet mitt og sto og trakte kaffe klokka 7 i dag tidlig, og så tenkte jeg, nei faen, jeg skulle bare tatt seg en pils. og så i det jeg på vei til kjøleskapet kommer på at nei, jeg skal jo på jobb. Jeg har jo arbeid. Jeg skal jo lage radio på NRK. Jeg kan ikke begynne, altså, for det får å være grenser. Men det at jeg så jeg har hatt en sånn start på dagen. En sånn, du vet, altså sånn, den frihetsfølelsen er så enorm. Og dette her er faren for helga som kommer. Frihetsfølelsen er så enorm at jeg er redd for at når vi kommer til søndag og de kommer hjem, så har jeg har ikke gjort noen ting. Og så irriterer jeg meg over at jeg brukte tiden min så dårlig. Så nå må jeg må på en måte, jeg må ikke stresse, men jeg må heller ikke bli sånn, så, altså sånn handlingsapatisk, at jeg sitter og fordi jeg er så usikker på hva jeg skal bruke tiden min alene på, så gjør jeg ingenting, og ikke søver jeg for å sitte. Altså det verste som skjer er jo at jeg bruker helga på Reels, at jeg sitter på Instagram og blar i Reels. Det vet du hva? Jeg tror jeg skal legge frem mobilen, jeg. Og så tar jeg mobilfri helg, og så, eller i alle fall sosiale mediefri helg. Skal jeg late som jeg skal det? Jeg skal jo ikke det. Men jeg skal prøve å ikke sitte på Reels. Jeg skal prøve å leve livet i gående tempo og nyte det. Og for en måte å starte på, her i radioen sammen med deg som hører på NRK P1. En ære og flott å være i radioen din. Jeg drømmer om et par fine timer sammen. Og bare vite at den mannen som prater til deg på radioen nå, han er en fyr som har åpen horisont, alle muligheter, og har muligheten til å sove så lenge han vil i dagene som kommer. Dette skal bli fantastisk. Velkommen til mitt radioprogram. Velkommen skal du være. Hvordan står det til der ute? Se fra i appen NRK Radio. Og her, Olivia.

0: tror dere Norge kommer?
1: Nei, nå det nå eller aldri, så jeg tror vi tar hele greia.
2: Fotball-VM. Hør alle kampene på radiokanalen NRK Sport.
3: Jeg må bare si, det gjorde jeg i går kveld. Hørte på NRK Sport. Altså, det der er alt sammen. Og Olav Trond en fantastisk kommentator. Så der det bare å skru på hvis du på farten og vil få med deg VM-kampen. NRK Sport, alltid å regne med sånn sett. Anbefales på å være med oss da.

0: En fredag 12. juni, og jeg har satt på tråden til deg, Liv. Hallo!
1: Hallo, hallo. Jeg ler, jeg hørte du synger Katy Perry, det var veldig bra.
0: Jeg beklager. Det var ikke, ikke meningen, ikke meningen, Liv, å utsette deg for dette der, mens jeg spilte musikk, at jeg sitter og synger det.
1: Jeg ganske, jeg tåler, det var bare hyggelig.
0: Ok, bra, bra. Du, hva driver du med i dag?
1: Du, jeg i kolonihagen på Etterstad i Oslo. Og prøve å rydde opp I det kaoset som hagen min.
0: Ja vel.
1: Og så holder vi på å pakke ut til loppemarked I hagen. Da bare tok jeg litt reklame med det samme.
0: Ja, ja, ja. Men først, vent litt nå, skal vi se. Det flere ting. En, det en kolonihage på Etterstad?
1: Ja, det en kolonihage på Etterstad, opp på Vålerenga, liksom.
0: Ja men det, jo, ja, men det jo rett I nabolaget mitt, det burde jeg visst om.
1: Ja, vel? Ja, det burde du visst. Loppemarked I helga.
0: Loppemarked I helga. Ja, men da kommer jeg på loppemarked I helga, da tar vi tid. Jeg kan jo det, jeg har jo åpen helg, fri helg, kan dere hva jeg vil.
1: Ja, ja, ja. Det jo en ypperlig aktivitet.
0: Ikke sant? Hva byr du på loppemarked, da, Liv?
1: Åh, oh, du, det her så masse stilige bøker, det så masse... fantastiske antikviteter nei da, ikke fantastiske antikviteter det var noe overdrivet da
0: Enormt
1: men hvis du interessert I ting og tang og, klær og plater og bøker ja. Og sykler og,
0: ja. Oh, yes. Ok, så det ordentlig det liksom hele kolonihagen da som har løpt marked sammen?
1: Ja, hele kolonihagen og så omheng som leverer inn
0: Nei, men så gøy, ok, så det skjer I helga
1: Lørdag og søndag, 11-3
0: Og så lurer jeg på, du sa dette kaoset som din hage, hva som har forårsaket kaos? Det
1: slepphenthet? Nei, det jo, nei Det jo det kombinasjonen av mye regn og, en del sol så det, vokser, det spruter ut ja. All slags planter overalt det jo helt fantastisk
0: Ja, men det helt rått å se Ja, ja,
1: ja. Så vi så heldige å få lov å ha hage her, så det, ja, det står jo, jeg vet ikke om du vet om det, men det står jo mange tusen I kø og venter på å få kolonihage, så det jo et helt fantastisk liv å ha midt I byen,
0: ja, det jo, midt I Oslo. Det fantastisk, men hva var det som gjorde, eller hvor lenge, har du stått lenge I kø, eller har du arvet deg inn I det, eller hvordan endte du opp
1: der? Nei, jeg ble kjent med, jeg studerte for mange, mange, mange år siden sammen med en, Jon Håkon som hadde kolonihagen. Så sånn fant jeg ut at det fantes kolonihager, og så jo nordlending, selv om jeg ikke hører sånn ut hele tiden. Så jeg elsker å bo I byen, men jeg hadde et sånt behov for å ha det der muligheten til å gå ut, vet du, og ha gress under føtten og sånne ting.
0: Ja.
1: Så jeg, det var det,
0: det var
1: som
0: det.
1: Gjorde det. Og jeg sto 5 år I kø, og så fikk jeg verdens flotteste plass.
0: Åh.
1: Rett og slett.
0: Så deilig. Men det sånn, du sånn som bor der sommerstid også, eller?
1: Jeg bor der hele sommeren I, fra slutten av april til ja, oktober, kanskje?
0: Ja, så lenge det går.
1: For, ja, det, vi har ikke lov å bo her om vinter.
0: Nei, så, men, det det og, hva slags fasiliteter har du ditt I lille kolonihagehus da?
1: Jeg har 24 kvadrat med hems. Der det innlagt vann og strøm.
0: Ja, men...
1: Men jeg har ikke avløp. Altså sånn, jeg har ikke do og dusj, men vi har jo felles, do og dusjer, og felles vaskerom, og det som et lite samfunn, men lite, sånn lite kollektiv, da vi deler på ting.
0: Ja, og så må jeg jo bare spørre da, fordi du sier at du studerte, ventet 5 år, og så fikk du verdens flotteste plass, og så spørsmålet da, og det sånn at du har naboer som på en måte har levd livet vegg I vegg med deg like lenge som du har vært der?
1: Ja, det har jeg.
0: Ja.
1: Absolutt.
0: Hvordan det da, å ha en sånn fast gjeng som dukker opp I april og...
1: det, jeg sier at jeg har to liv. Jeg har et vinterliv og et sommerliv. Om vinteren så vi jo mer inne, sant? Og vi litt... Vi bor på Etterstad også, så vi bor altså I 5 minutters gåavstand fra hagen.
0: Ah.
1: Men da har vi liksom... Vi ser ikke så mye folk. Men så kommer vi hit, og så har vi plutselig en hel landsby, sant?
0: Ja.
1: Så det vårt paradis på jord. Nei, du må komme og se. Her det helt fantastisk.
0: Du skal ta med kaffe og spasere innom I morgen.
1: Det det. Og det gode vafler og kaker Nei. Og kaffe til
0: salt. Det jo fantastisk.
1: Men, det jo loppemarked.
0: ja, det sant. Men Liv, jeg ringte jo egentlig ikke for å reklamere for ditt loppemarked. Jeg ringte jo først og fremst fordi du har deltatt I svinlotteriet mitt I dag.
1: Ja, og legge ja. Opp av denne videre.
0: Ja, og hvem var det som framførte den da I 1998?
1: Ricky Martin, ja. Selvfølgelig.
0: Selvfølgelig var det Ricky Martin, vet du, som bidro med VM-låt, og jeg husker det så godt.
1: husker den låten. Jeg ikke spesielt interessert I fotball, men det husker jeg. Den kampen når Norge slo Brasil.
0: Ja, det husker du.
1: Det hørte jeg på radio på Skøyen I Oslo, og jeg hørte på en måte altså folkebrøla fra byen, sant? Og det var helt fantastisk.
0: Ja, men det er jo ditt liv som gjør at jeg helt sånn euforisk nå, for jeg går og tenker sånn, tenk om vi får oppleve noe liknende nord, og 28 år senere, at landslaget gjør et eller annet som, at jeg får etter noe som skaper en sånn kollektiv begeistring, et jubelbrød. Ja, altså,
1: vi kommer jo ikke lenger enn det, liksom, men
0: det holdt.
1: Det der den kollektive følelsen der, ja. Det var helt fantastisk.
0: Det var det. Det krysset fingrene. Det blir bacon I posten på deg, da bort på etterstad der.
1: Det så deilig. Bacon for the win.
0: Bacon for the win. Du, ja. Nytt loppemarked og kolonihageliv, og så må du kose med bacon. Takk for praten, Liv.
1: Det skal jeg gjøre. Ha god helg.
0: God helg, ja. Innholdsrikt og spennende. Her, kløver nå på NRK P1. God fredag.

Det var siste nytt fra Synnevo Heldig, helt fersk single for i dag. Fått spørsmål om jeg ikke kan spille Daniel Kvammen, så det gjør jeg da. Det du fortjener en som jeg. Det blir siste ønskeplata i dag. Vi jo snart ferdig med sendingen nå. Her kommer Daniel.

opp i havet, hvert tre i skogen. Hver sky på himmelen, hver løyte på kommoden. Hver fake orkide på et hotell i resepsjonen. Det mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset. Hvert strå på åkeren, hver grav på lunden. Hver lille pose, hver million til munnen.

Hvis vi tror jeg fell, fikk du her I P1. Og henne kan du selvfølgelig få se live I sommer. Hun spiller på flere festivaler rundt omkring I landet. Hvis du vil se han her live, altså Michael Bublé, så må du faktisk ut av landet. Han spiller I Irland og England om et par veker, så du kan få det med deg hvis du veldig interessert. Hvis ikke, så kan du jo kose deg med han her på P1. Dette Hold On.

Ja, det var Kine Nesheim med Bli. David Kushner sin låt Daylight. Den skikkelig sånn tung og dramatisk, det liker jeg veldig godt I en låt, og det må du få lov, det må du vel lov å si. Men den handler om altså det største som finnes egentlig, kampen mellom det lyse og det mørke.

det en litt merkelig duo, så det faktisk ikke den merkeligaste duoen. Snoop Dogg, han, ja, hva vi skal kalle han, han må være en litt åpen fyr. Hvis du har lyst til å kose deg en kveld på YouTube, så kan du søke opp Snoop Dogg og Martha Stewart. Der har du en dynamic duo. Vi skal videre til Hedda her I P1. Dette årets ferske låt, Just By Lookin'.

Åh, jeg synes den låten her så kul. Jeg klarer ikke å stå i ro når den spiller. En gang så møtte jeg en sånn skikkelig, skikkelig Taylor Swift-fan, og når jeg sa at jeg likte den låten her, så forstod jeg at det ikke den man liker hvis man sånn ordentlig fan, da ikke man ekte fan. Ja, ja. Jeg ikke så opptatt av det. Det viktigste jo at den koser seg med musikken, ikke det da? Det her i alle fall en av årets sommerlåter som vi skal kose oss med, Ramon. Vi skal aldri gå igjen før soloppgang. Flip.

Ja, det var Vetche med Lett I din klær her I PN. Der Snight Marte og jeg skal takke så aller ytterst nådigst. Hva var det du tenkte å si nå? Jeg skal bare få takke deg for følge. Veldig kjekt at du henger med når jeg spiller det som jeg synes god fredagsmusikk. Du skal få en siste låt før nyhetene kommer. Dette Enrique Iglesias og Be With You. Men hold deg på kanalen da. Nils Ågen Onstad straks på plass, og han har mye mer å by på.

Ja, en kjent stemme dette, selv om det var korte klipp, men hvem var det? Mm. Og om du ikke har det helt fram på tunga nå, så lover jeg å sende oppgaven en gang til straks, og så også gi deg fasiten.